0: Taylor Swift in Ophelia. Shvatila ti reč.
1: Promajči si zapeo zraven, vidjela sam te kad
0: si ustao spero.
1: Ja si stari, ja si pro.
2: Ne, to je po zraku je plastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, i resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao i me je opozorio da pazi da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, i se rekao, ja, okej, pa se rekao, pomovo, pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojske. Slovenski vojski, jedini vojski na svijetu, ki zna hkrati postao čotor, skuhat golaš in debatirat o vinjeti. Ja. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna, no.
2: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes. But I'd been forgotten, I'd been married long time.

Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.